残らず僕が滅却する。残らず僕が滅却する。あの時自分の身を捨てて、あの時自分の身を捨てて死を助けようとしなかった。